захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: lies in hush.
1: Західний полюс.
2: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: реклама.
1: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
2: Пропозиції діють в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
3: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
6: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
5: Dragon Park.
6: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98008. 89.
8: Пахлава! Цукрова вата!
9: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголковий РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
6: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», стара БТ 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Соціальна реклама.

слухаєте. Осінь на найтеплішому. Найкращі пісні.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Реклама.
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
5: Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
5: Соціальна реклама.

Guest of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Like falling angels bound to earth. Привіт усім, друзі! З вами я, Сидір Юрський та діджей Оле Джі. Ці по-справжньому спекотні вихідні починаємо, як завжди, найкращою музикою. Мартін Гаррікс and U2 – Fireflies.

0: Best of the Week від Оледжі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
1: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.UA».
4: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
6: Вже 7 серпня в парку історії землі концерт Тоні Матвієнко.

0: Фоми і гурту «Мандри».
1: Нас кличе у мандри дорога.
0: Вже 7 серпня у парку історії землі. Благодійний фестиваль на підтримку ветеранів.

0: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
2: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Dental.
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годинник о 10:01 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Росія атакувала Україну 133 ударними дронами вночі. ППО знешкодило 109 безпілотників, повідомляють повітряні сили ЗСУ. Але зафіксувало влучення 24 дронів на 19 локаціях і падіння уламків на 3 локаціях. Семеро поранених через удари армії РФ по Нікопольщині в ніч проти 2 серпня. У важкому стані до лікарні доправили 18-річного, вірніше, юнака. Стан двох чоловіків 37 та 60 років медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще четверо людей лікуватимуться амбулаторно. Понівечені заправка, склад з зерном, автівка та трактор. У Харкові відомо про 2 постраждалих внаслідок російської атаки дітей віком 8 та 13 років. У них діагностували гостру реакцію на стрес, повідомив міський голова Терехов. Також зафіксовано влучення БПЛА типу «Молнія» у Київському районі міста. Іран пригрозив завдати ударів по нафтових родовищах Саудівської Аравії та ОАЕ, а також по газових родовищах Катару та Ізраїлю, якщо США атакують іранську енергетику та інфраструктуру. Про це повідомляє Тегеран, застеріг Вашингтон від авантюрних дій і пообіцяв рішучу відповідь на нові атаки. Ну а далі до регіональних новин. У надвір'ї з озера витягнули та дістали тіло чоловіка, який потонув. 1 серпня ввечері на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Надвірна в озері чоловік стрибнув у воду та зник. Для проведення пошуків залучили фахівців групи пошуково-рятувальних робіт. Рятувальники вкотре застерігають громадян бути обережними під час перебування на водоймах, аби уникнути трагедій. У Калуші запровадили графік подачі питної води. 1 серпня через маловоддя та зменшення джерел водопостачання в Калуші запровадили графік подачі питної води. Ведення погодинного графіка у комунальному підприємстві назвали вимушеним тимчасовим заходом. Його ввели, аби забезпечити рівномірний розподіл питної води між споживачами та зберегти функціонування систем централізованого водопостачання. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». Це були всі новини станом на 10:03. Наступний випуск новин ви почуєте об 11:00. Ну а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: На годиннику 10.03 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. У Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує 25 градусів, але буде ще рости температура, а максимально до 33 в обід та плюс 27 увечері. А до того нас буде чекати досить спекотна погода і ввечері має впасти нарешті дощик. Ну, вже завтра, в понеділок, 3 серпня, на нас буде чекати ясний день, але вкриється хмарами ввечері, які зникнуть вже до завершення дня. Зранку температура повітря становитиме плюс 18, в обід підніметься до 33 градусів тепла і вечір опуститься до плюс 27. Ну, а в горах, Карпатах, тобто в Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 23. Максимально підросте в обід до 26 градусів тепла і опуститься ввечері до плюс 20. Ну, а вже завтра, в понеділок, 3 серпня, нам варто очікувати більш прохолодну погоду, ніж сьогодні. Зранку температура повітря становитиме плюс 12, в обід підніметься до 26 і ввечері опуститься до 20 градусів тепла. І зранці небо вкриється хмарами, але день і вечір у Яблуниці, Косові та околицях обіцяють бути ясними та без опадів. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви почуєте о 11.00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: Реклама.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
2: Dragon Park.
3: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ранок з Західним полюсом починається, 10.18, неділя 2 серпня, перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, стає на вулиці все більше і більше спекотно, а це означає, що більшість, особливо в свій вихідний день, вирішить піти і освіжитися. Це один з найкращих способів – це провести день біля річки. І це не лише приємний відпочинок, а й користь для організму, тому що купання допомагає охолодитись, а плавання зміцнює м'язи і покращує роботу серця та легенів. А свіже повітря і шум води знижують рівень стресу та допомагають перезавантажитись після насичених буднів. Та в зв'язку з останніми новинами варто не забувати про небезпеку, адже купатися слід лише у спеціально облаштованих місцях, де перевірене дно та якість води. Тому пам'ятайте, що не варто заходити у воду після вживання алкоголю або відразу після щільного обіду. Якщо вода здається прохолодною, то заходьте поступово, адже різкий перепад температури може негативно вплинути на власне самопочуття. А також не менш важливо пам'ятати й про сонце. У найспекотніші години з 11 по 16 приблизно краще перебувати в затінку і користуватися кремом з SPF захистом, носити головний убір і регулярно пити воду, щоб уникнути перегрівання та зневоднення. І ще одна найважливіша порада – не залишайте після себе сміття, адже чиста річка – це є запоруха за безпечного відпочинку для всіх і спосіб зберегти природу для наступних поколінь. Тож, нехай відпочинок біля річки приносить вам лише приємні емоції. І бережіть себе, дотримуйтеся простих правил безпеки і поважайте природу. І тоді літні дні запам'ятаються лише теплими спогадами. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато заряджаючих хітів від Древо, Of Monsters and Men, Cape Cod and Jamala і ще багато-багато класних хітів. Тому вмикайте звук комфортніше.

0: Ви слухаєте Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, на годиночку 10:33 ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, є все-таки серіали, які дивляться з цікавості, а є ті, що назавжди змінюють телебачення. І саме таким став «Клан Сопрано». Це культова криміналістична драма, яка виходила з 1999 по 2007. А її головний герой – це мафіозі Тоні Сопрано, який намагається поєднати керівництво злочинною організацією із сімейним життям. Але найбільш незвичним для того часу стало те, що він звертається до психотерапевта, відкриваючи глядачам зовсім інший бік сильної та впливової людини. Насправді, хочеться сказати, що колись серіали сприймалися більше як ситкоми, як такий певний нескінченний потік серій із на телебаченні, однак «Клан Сопрано» називають серіалом, який започаткував нову еру телебачення, адже він довів, що телевізійні проекти можуть бути такими ж глибокими, як велике кіно, а складні персонажі набагато цікавішими за ідеальних героїв. Так ось, серіал здобув десятки престижних нагород і досі регулярно потрапляє до списків найкращих телешоу всіх часів. Тож, якщо ви шукаєте історію, яка поєднує і напружений сюжет, і психологію, і блискучу акторську гру, «Клан Сопрано» – саме той серіал, який варто додати до свого списку перегляду. Ну що ж, друзі, ну а в нас неділя 2 серпня, і саме час почати якийсь дивитись серіал, тому обов'язково перегляньте дану картину, вона надзвичайно цікава і надзвичайно глибока, адже досить відкриваються важливі теми, особливо те, що було навіть не актуальним на ті часи. Ну що ж, друзі, а далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше.
2: Західний полюс.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
4: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Реклама.

Ну що ж, друзі, а ранок на найтеплішому полюсі планети продовжується. 10:51. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, я більш ніж впевнена, що є досить багато людей, які так само, як і я, ну, не люблять снідати зранку. Загалом не люблять зранку якось вживати якусь хоча б їжу, тому що, ну, не знаю, от просто от тошнить, от взагалі не лізе. Хоча, насправді, вчені доказують, що саме сніданок є найважливішим прийомом їжі протягом усього дня. І вони навіть відзначили найкорисніші продукти на сніданок, які все-таки допомагають відчувати якомога довше прилив сил та енергії. І найперше, що вони радять, це, наприклад, якісь ягоди або фрукти, які абсолютно вам до душі. Чорниця, полуниця, ожина, малина, журавлина тощо. Але найважливіше, щоб вони були сезонними. Також дуже важливо, що журавлина містить, наприклад, багато антиоксидантів разом з антоціанами, що мають, наприклад, протизапальні властивості. Також радять насіння чія, тому що насіння, воно загалом насичене поживними речовинами, що містять і омега-3, і жирні кислоти, кальцій, магній, марганець, і клітковину, яка надзвичайно важлива для роботи нашого кишківника. І дослідження також показали, що включення рослинної клітковини до вашого раціону пов'язане також із втратою ваги. Так що, якщо ви, наприклад, слідкуєте за власним раціоном і хочете навіть не просто схуднути, а підтримувати своє тіло в хорошій фізичній формі, загалом тримати свій організм здоровим, живим і так далі, то досить важливо вживати саме клітковину. А також радять вживати яйця, тому що це один із найкращих варіантів сніданку, оскільки вони наповнені поживними речовинами. І також, крім того, це, не знаю, напевно, найуніверсальніший продукт, який має просто безліч рецептів, корисних страв, щоб якось урізноманітнити свій сніданок. Той самий омлет з омочами, або додати їх до вівсянки звареними, або так само посмажити. Також радять авокадо, тому що, наприклад, дієтологи зазначають, що авокадо вважається висококалорійною їжу, але з високим вмістом калію та фолієвої кислоти, вітаміну С та К. Також авокадо багате на клітковину та корисні для серця ненасичені жири, які допомагають залишатися ситими між прийомами їжі та перекушуваннями. Отож, друзі, готуйте сніданки корисними, обов'язково для того, щоб підтримувати свій організм в хорошій підготовці, в хорошому фізичному стані. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних хітів, наприклад, від Циферблату і Максима Бородіна, і Альони Альони. Ну, а за кілька миттєвостей ви почуєте актуальний прогноз погоди та новини. Тому вмикайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годиннику 11.01 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні, героям слава! Щороку в першу неділю серпня ми вітаємо з професійним днем наших воїнів повітряних сил Збройних сил України і дякуємо за захист нашим льотчикам, воїнам протиповітряної оборони, мобільним вогневим групам, зенітникам, радіотехнічним підрозділам, інженерам і всім, хто робить справу так, щоб Україна була сильнішою. Дякуємо кожному і кожній, хто захищає наше небо і щодня робить, щоб українці були в безпеці. І ми завжди шануватимемо пам'ять наших людей, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Вічна пам'ять героям. Слава Україні, героям слава! Семеро поранених через атаки армії РФ по НІК по Польщі в ніч проти 2 серпня у важкому стані до лікарні доправили 18-річного юнака. Стан двох чоловіків 37 та 60 років медики оцінюють як середньої важкості. Ще четверо людей лікуватимуться амбулаторно. Понівечені заправка, склад із зерном, автівка та трактор. У Синельківському районі поцілили в українській громаді. Пошкоджені приватний будинок та автомобіль. Російська РФ атакували Миколаїв реактивним дроном, повідомили в ОВА. Пошкоджено освітній заклад та шкільний автобус. Іран пригрозив завдати удари по нафтових родовищах Саудівської Аравії та ОАЕ, а також по газових родовищах Катару та Ізраїлю, якщо США атакують іранську енергетику та інфраструктуру. Тегеран застеріг Вашингтон від авантюрних дій і пообіцяв рішучу відповідь на нові атаки. Президент США Трамп написав, що відкладе новий удар, якщо вдасться швидко укласти угоду про припинення іранської ядерної програми та відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. За його словами, Іран та інші близькосхідні країни попросили час для завершення такої угоди. Ну а далі до регіональних новин. Увечері 1 серпня в Івано-Франківську люди вкотре зібралися на акцію в підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Учасники традиційно розпочали її біля адмінбудівлі через годину, продовжуючи скандувати гасла, організовувати протестну ходу. Люди скандували: «Нам потрібні реформи і Федоров. Один Михайло є, тепер потрібен другий. Не ганьбіться перед військовими, чути свій народ, не слабкість» та інші. У Калуші запровадили графік подачі питної води. 1 серпня через маловоді та зменшення джерел водопостачання в Калуші запровадили графік подачі питної води. Введення погодинного графіка у комунальному підприємстві назвали вимушеним тимчасовим заходом. Його ввели, аби забезпечити рівномірний розподіл питної води між споживачами та зберегти функціонування системи централізованого водопостачання. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». Ну що ж, це були актуальні новини станом на цю годину. Наступний випуск новин ви почуєте о 12.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, на годиночку 11:04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди, перед мікрофоном Маруся Гривнак. Ну що ж, на дану годину у Івано-Франківську, Калуші, Регатині та Городенці стопчик термометра показує плюс 29, а далі нас буде чекати в обід аж цілих плюс 33. Ну, але вже до вечора має впасти дощик і температура опуститься до плюс 27. Ну, вже завтра, в понеділок, 3 серпня, нас буде очікувати сонячний день, але лише тільки до вечора. Далі в нас паде дощик і буде хмарно з проясненнями. Зранку температура повітря становитиме плюс 18, в обід підніметься до 33 максимальних і ввечері опуститься до плюс 27. Ну а в горах, Карпатах, себто в Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує 25 градусів тепла. І це буде, напевно, максимальна температура. Далі підніметься тільки аж на 1 градус до плюс 26 в обід і ввечері опуститься до 20 градусів тепла. До того нас буде чекати ясний день і, можливе, інколи прохмарлення. Ну, а вже завтра, в понеділок, 3 серпня, нас буде чекати досить мінливий день. Зранку температура становитиме плюс 12, в обід підніметься до максимальних 26 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 20. А також синоптик нам прогнозує, що день буде досить хмарним. З середини дня і до його кінця йтиме дощ. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви почуєте о 12:00. Ну, а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк». Ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
0: Реклама.

0: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
2: Соціальна реклама.
3: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
2: Соціальна реклама.

0: що ж, друзі, а сніданок, точніше кажу, сніданок, бачите, вже повністю ще не прокинулося. А ефір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Зараз у нас ранок. Бачите, я ще навіть не прокинулася. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, напевно, щастя для кожного нашого слухача, який має все-таки котика, справжнє щастя, коли він муркоче. Але насправді муркотіння кота – це є, напевно, один із найприємніших звуків. І ми звикли, що думати, що кіт муркоче лише від задоволення, або коли йому добре чи затишно. Хоча, насправді, це правда, але не повністю. Насправді, муркотіння – це є складне досить явище, і причин у нього значно більше, ніж проста радість. Розуміння все-таки цих звуків допоможе краще відчувати настрій, потреби вашого улюбленця. Все-таки дивовижно, але коти муркочуть не тільки коли щасливі. Цей звук може супроводжувати різні стани – від блаженства до тривоги і болю. Тому що муркотіння – це своєрідна мова, якою кіт спілкується із людиною і сам із собою. І навчившись щитувати цей контекст, у якому воно виникає, ви краще зрозумієте, що саме хоче сказати ваш пухнастий друг. Наприклад, я знаю такий досить цікавий факт, що для котів муркотіння, як для нас, сльози, адже у нас все-таки сльози виникають, коли ми досить в такому напруженому або навпаки досить радісному стані. Тобто це є прям такий сплеск емоцій, коли ми повністю от прям занурені саме в свій емоційний стан. Так само для наших котиків, адже вони муркочуть найбільше, коли їх прям бере ця емоційна хвиля. І знаєте, також я знаю цікавий факт, що котики насправді можуть лікувати навіть, адже коли котик лягає на вас та муркоче, він лікує серцеву судинну систему та може навіть загоювати якісь участки людини, які зараз хворі. Тому любіть своїх котиків, адже вони у вас найкращі, найпухнастіші, най-най-най. Тому любіть своїх пухнастих тваринок. Ну, а далі нас буде чекати ще досить багато класних хітів, тому вмикайте звук комфортніше.
1: Західний полюс. Where them went? Around the world.

0: Західний полюс.
1: Ну а ранок на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Неділю 2 серпня. І знаєте, що я для вас відкопала таку цікаву новину, що режисери «Пункту призначення» екранізують роман Стівена Кінга. Господи, як я обожнюю все-таки романи від Стівена Кінга, його жахи, романи. Я їх страшенно обожнюю. І коли я дізналась цю новину, то я чуть не підстрибнула від щастя. Загалом роман «Відчай» прямує на великий екран, і студія Searching Pictures залучить кілька впливових імен для розробки екранізації культового роману жахів 1996 року. І відомий режисерський дует Зак Ліповський та Адам Бестайн веде переговори про постановку фільму, і проєкт стане першою спільною роботою двох маестро жахів, саме Стівена Кінга та Сема Реймі, який виступить продюсером разом зі своїм давнім партнером. Тож, історія загалом розгортається у віддаленому пустельному містечку, де прокинулося щось зловісне. Група мандрівників змушена боротися за виживання, коли садистські одержими поліцейські перетворює звичайні арешти на нескінченну боротьбу за життя. Загалом Ліповський та Стайн стали одними із найзатребуваніших постановщиків Голлівуду минулого літа завдяки успіху кінцевого пункту призначення «Кровні узи». І наразі дует має повний графік проєктів, зокрема адаптація оповідання «Long Lost» для Albin та Universal, роботу над сценарієм третього фільму про гремлінів Кріса Коламбуса, даруйте, а також анімаційні стрічки про Веном і Metal Gear Solid для Sony, що просто не можу не тішити, адже в нас буде чекати ще одна екранізація досить класного кіно, і хотілося б відзначити, що немало вже було, досить багато було вже від романів Стівена Кінга екранізовано досить багато фільмів. І можна згадати навіть той самий від Стенлі Кубрика «Сяйво», який є просто фантастичний, який є культовим. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів від Фіїнки, Леді Гаги та Паціків з Франика. Тому вмикайте звук комфортніше. Західний

0: Ого-го! Скільки в агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Реклама.

Що ж, друзі, ви слухаєте найтепліший полюс планети 11.54. Ну а зовсім скоро ви почуєте актуальний прогноз погоди та новини. Тому вмикайте звук комфортніше.

Найте. Найтепліший полюс планети.

0: Новини
1: на годиннику 12:00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! РФ за тиждень випустило по Україні близько 1900 дронів та 1600 авіабомб, повідомляє Зеленський. За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджено понад 1500 об'єктів, серед яких сотні житлових будинків. Президент також наголосив, що значна частина російських підприємств, які виробляють компоненти для дронів, ракет і авіабомб, досі не перебуває під санкціями та закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск. РФ атакували критичну інфраструктуру на Полтавщині. Сталися аварійні відключення із світла і газу. Зафіксовано влучення ворожих БПЛА по двох промислових підприємствах та по об'єкту критичної інфраструктури. Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило. Внаслідок російського ракетного удару у ніч на 1 серпня під Києвом знищено склад найбільшого українського видавництва настільних ігор «Розум». Там зберігалася вся продукція видавництва. Згоріло 200 тисяч настільних ігор, серед яких світові та українські бестселери, такі як «Катан», «Вибухові кошенята», «Хто зверху» та «Клуб дилетантів». За словами директора, «Розум» обійшлося без постраждалих. Дрони атакували логістичний центр «Вайлберіс» у Самарській області РФ. Після ударів там виникла пожежа. Це підтвердили губернатор Самарської області та прес-служба компанії. «Астра» повідомляє, що цей склад «Вайлберіс» розташований у Новосімейкіно. Воно його відкрили у травні 2025 року. Площа логістичного комплексу становить 130 тисяч квадратних метрів. У Польщі реєструють напади на українців та використання мови ворожнечі щодо біженців, точніше. Поліція розслідує частину з них як злочини на ґрунті ненависті та запевняє, що посилює протидію таким правопорушенням. Це відбувається на тлі політичної кризи у відносинах України та Польщі, які продемонстрували різні підходи до пам'яті про Волинську трагедію та УПА. Пляжі Нормандії, де 6 червня 1944 року висадилися війська союзників, стали об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Рішення ухвалили під час сесії Комітету всесвітньої спадщини у Пусані. На узбережжі збереглися залишки німецького Атлантичного валу, військові укріплення, меморіали, кладовища та частини штучної гавані, яку союзники використовували для доставлення техніки і припасів. Франція подала заявку на внесення узбережжя до списку ЮНЕСКО ще у 2018 році. Новий статус передбачає посилений захист історичного ландшафту та забудови руйнування руйнування узбереж, наслідків зміни клімату та надмірного туристичного навантаження. Ну а далі до регіональних новин. В Ямниці рятувальники знайшли тіло чоловіка під час гасіння пожежі. О 5:42 на лінію 101 надійшло повідомлення про займання у селі Ямниця Ямницької області. Під час ліквідації вогню у споруді вонеборці виявили тіло чоловіка 1981 року народження. Фахівці загасили пожежу на площі 30 квадратних метрів та врятували від згоряння сусідні будівлі. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють експерти. Увечері 1 серпня в Івано-Франківську люди вкотре зібралися на акцію в підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Учасники традиційно розпочали її біля адмінбудівлі, а через годину, продовжуючи скандувати гасла, організували протестну ходу. Люди скандували: «Нам потрібні реформи і Федоров. Один Михайло є, тепер потрібен другий. Не ганьбіться перед військовими. Чуйте свій народ, не слабкість» та інші. У Івано-Франківську з 2 серпня з 10:00 і до завершення робіт на вулиці Галицькій поблизу торгового центру А7 проводяться роботи «Водоекотехнопром», через що проїзду немає. Про це підприємство змінило рух. Пасажирів просять з розумінням поставитись до ситуації та заздалегідь планувати поїздки. Це були актуальні новини станом на 12:04. Наступний випуск новин ви почуєте о 13:00. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, на годиннику 12.05 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. І у Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує цілі 29 градусів тепла. І далі аж до 32 доросте. Але вже ввечері нам прогнозують дощик і досить хмарну погоду. І температура повітря опуститься до плюс 27. І вже буде легше. Тому готуйте парасольки. Ну вже, а вже завтра в понеділок, ділок 3 серпня нас буде чекати досить сонячний день, але вже до вечора небо затягнеться хмарами. Зранку температура повітря становитиме плюс 18, в обід підніметься до максимальних 33 і ввечері опуститься до 27 градусів тепла. Також ввечері прогнозують дощик. Ну а в горах, Карпатах, Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує 25 градусів тепла. День обіцяє бути досить хмарним. Вечір температура опуститься до 24 градусів тепла. Ну, а вже завтра, в понеділок, 3 серпня, нам прогнозують хмарний день із дощем. Зранку температура повітря становитиме плюс 14, в обід підніметься до максимальних 26 і ввечері опуститься до 21. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Ну, а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває. –

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
6: Dragon Park.
7: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band. Квитки вже у продажу.
10: Вже 7 серпня в парку історії землі концерт Тоні.

0: Фоми і гурту «Мандри».
1: Нас кличе у мандри дорога.
0: Вже 7 серпня у парку «Історії землі». Благодійний фестиваль на підтримку ветеранів в рамках проєкту «Обличчя героїв». Живий звук.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що ж, друзі, ви слухаєте найтепліший поліс планети на годиннику 12:25. Ну а далі нас ще буде чекати багато класних заряджаючих хітів від Boombox, Іван Наві, Мадонна та ще багато-багато класної заряджаючої музики. Тому вмикайте звук комфортніше.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, найбільшою проблемою сучасних людей, напевно, є все-таки стрес. І знаєте, якщо казати за стрес, то обов'язково треба позначити, що він є надзвичайно природньою реакцією організму на зміни, труднощі чи перевантаження. Тому повністю уникнути, точніше, стресових ситуацій неможливо. Але навчитися керувати цим станом можна. І найперше, що радять фахівці, це дати собі можливість перепочити. Навіть 10-15 хвилин без телефону у тиші чи на свіжому повітрі допомагають знизити рівень напруги. І не менш важливим є сон, адже регулярна фізична активність і збалансоване харчування. Здавалося б, прості речі, але саме вони допомагають нервовій системі працювати стабільніше. І так само, коли емоції переповнюють, варто не тримати їх у собі. Так само розмова з близькою людиною чи ведення щоденника або навіть кілька хвилин глибокого дихання можуть значно покращити самопочуття. Якщо ж стрес триває довго і заважає жити, то не варто боятися звернутися до психолога, тому що це прояв турботи про себе, а не прояв слабкості. І найголовніше, життя без стресу не існує, але існує життя, у якому ми вміємо не дозволяти йому керувати нами. Іноді найкраще, що можна зробити для себе, це просто зупинитися, видихнути і дати собі трохи часу на відновлення. Тому в першу чергу дбайте за своє фізичне, за своє ментальне здоров'я. Ну а далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів від Джері Хейл, Бруно Марс та Бумбокс. Тому вмикайте звук комфортніше.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
3: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
4: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини
1: на годиннику 13:01. Ви слухаєте актуальні новини станом на дану годину. Перед мікрофоном Маруся Грифнак. Слава Україні! Героям слава! РФ атакувала критичну інфраструктуру на Полтавщині. Сталися аварійні відключення світла та газу. Зафіксовано влучання ворожих БПЛА по двох промислових підприємствах та по об'єкту критичної інфраструктури. Інформацію щодо травмованих до екстрених служб не надходило. Внаслідок київського ракетного удару в ніч на 1 серпня під Києвом знищено склад найбільшого українського видавництва настільних ігор «Розум». Там зберігалася вся продукція видавництва. Згоріло 200 тисяч настільних ігор, серед яких світові та українські бестселери, такі як «Катан», «Вибухові кошенята», «Хто зверху» та «Клуб дилетантів». За словами директора «Розум», обійшлося без постраждалих. Прем'єр Вірменії, вірніше, Пашинян, оголосив про відставку. Разом із ним іде весь уряд. Це формальна процедура, оскільки його партія «Громадянський договір» на парламентських виборах отримала більшість голосів, що мало змогу формувати новий кабмін країни. Пляжі Нормандії, де 6 червня 1944 року висадилися війська союзників, стали об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Рішення ухвалили під час сесії комітету всесвітньої спадщини у Пусані. На узбережжі збереглися залишки німецького атлантичного валу, військові укріплення, меморіали, кладовища та частини штучної гавані, яку союзники використовували для доставлення техніки і припасів. Франція подала заявку на внесення узбережжя до списку ЮНЕСКО ще у 2018 році. Новий статус передбачає посилений захист історичного ландшафту від забудови, руйнування узбережжя, наслідків зміни клімату та надмірного туристичного навантаження. Ну а далі до регіональних новин. В Ямниці врятувальників знайшли тіло чоловіка під час гасіння пожежі. О 5:42 на лінію 101 надійшло повідомлення про займання у селі Ямниці Ямницької громади. Під час ліквідації вогню споруді вогнеборці виявили тіло чоловіка 1981 року народження. Фахівці загасили пожежу на площі 30 квадратних метрів та врятували від загоряння сусідні будівлі. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють експерти. У Івано-Франківську 2 серпня з 10:00 і до завершення робіт на вулиці Галицькій поблизу торгового центру А7 проводяться роботи водоекотехнопром, через що проїзду немає. Через це підприємство змінило рух. Пасажирів просять з розумінням поставитись до ситуації та заздалегідь планувати поїздки. У Івано-Франківській нацгвардійці 50-го полку готуються переплисти Босфор. Військовослужбовці Національної гвардії України вперше в історії перепливуть протоку Босфор. Нацгвардійці з Івано-Франківська вже почали активну фазу підготовки до щорічного запливу на відкритій воді, який відбудеться у Стамбулі. Це були всі новини станом на 13:04. Наступний випуск новин ви почуєте о 14:00, а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, на годиннику 13.04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. У Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує 28 градусів тепла. Ввечері вона дійде до максимальних 32 та має впасти дощик і буде досить хмарно. Ну, а ввечері вже прям під вечір буде температура плюс 27. Ну, вже завтра, понеділок, 3 серпня, нас буде очікувати сонячний день до обіду і після обіду впаде дощик. Зранку температура повітря становитиме плюс 18, в обід підніметься до максимальних 33 і ввечері опуститься до плюс 27. Ну, а в горах, Карпатах, себто в Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує 29 градусів тепла. Очікується досить хмарна погода до самого вечора, ну і опуститься температура повітря до плюс 20. Ну, а вже завтра, понеділок, 3 серпня, синоптик ЮА прогнозує, що день обіцяє бути досить хмарним і з другої половини дня буде падати дощик. Зранку температура повітря становитиме плюс 14, в обід підніметься до 26 і ввечері опуститься до 21 градуса тепла. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Ну, а ми догадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant – процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
10: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
2: Соціальна реклама.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, зовсім недавно я знайшла спідницю своєї мами у гардеробі і побачила, і подивилась, і вона прям виглядає трендовою. І насправді це досить дивна тенденція, що кажуть, все нове, це добре забути старе. Тому і мода щороку доводить, що цей висліп абсолютно правдивий. Не те, що ще вчора здавалося застрілим, сьогодні знову може повертатись на подіуми, у гардероби чи на стрічки соцмереж. Загалом циклічність моди означає, що тренди мають звичку повертатися приблизно кожні 20 або 30 років. Саме тому ми зараз знову бачимо широкі джинси, балетки, джинсові куртки, спідниці Максі, великі піджаки, кольорові окуляри та аксесуари, які були популярними ще у 90-х та на початку 2000-х. І дизайнери не просто так копіюють минуле, вони переосмислюють його, додаючи сучасні матеріали, крій і деталі. Причин такої циклічності кілька. Ну, по-перше, люди відчувають ностальгію за епохами, у яких минуло їхнє дитинство чи юність. А по-друге, мода постійно шукає натхнення в історії, адже створити щось абсолютно нове справді складніше. А ще дедалі популярною стає вінтажна мода, тобто секонд-хенди та повторне використання одягу. Це не лише стильно, а й допомагає зменшити вплив на довкілля, точніше. Тож наступного разу, коли ви знайдете у шафі у батьків якусь стару річ, то не спішіть відкидати її. Цілком можливо, що саме зараз вона на піку популярності, адже мода постійно рухається вперед, а ще дуже часто робить коло і повертається до того, що вже колись підкорило світ. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато заряджаючих треків від Коли, Оазіс, Монатика та ще багато-багато спекотних хітів. Тому вмикайте звук комфортніше.

Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Like falling angels bound to earth, voices sing for all their worth. Привіт усім, друзі! З вами я, Сидір Юрський та діджей Оле Джі. Ці по-справжньому спекотні вихідні починаємо, як завжди, найкращою музикою. Мартін Гаррікс and U2 – Fireflies.

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
3: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
4: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
6: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
8: Соціальна реклама.
9: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
8: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. Ну а за кілька миттєвостей ви почуєте актуальний прогноз погоди та новини. Тому микайте звук комфортніше.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: В Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Мої вітання на годиннику. 14.01. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Бійці Державної прикордонної служби знищили 7 малих штурмових груп росіян, які намагалися просунутися поблизу села Артільне на Харківщині. Крім 7 штурмових груп, прикордонники заявили про знищення 3 автомобілів, якими росіяни перевозили особовий склад і ресурси, а також 3 укриттів противника. У Броварському районі Київщини внаслідок нічної атаки РФ виникла пожежа на складах. Її загасили. Також пошкоджено один приватний будинок, повідомили у Київській ОВА. Сьогодні вночі ще 2 шахеди влучили у найбільший склад «Розетка». Учора через російський удар по складу «Розетка» в Броварах загинув 61-річний працівник компанії, та ще 6 людей дістали поранення. У передмісті Харкова удар РФ по поштовому терміналу. Спалахнули вантажні автомобілі, контейнери та обладнання. Одна людина загинула. Ліквідація наслідків удару триває. Ну а далі до регіональних новин. У Івано-Франківську з 2 серпня з 10.00 і до завершення робіт на вулиці Галицькій поблизу торгового центру А7 проводяться роботи водоекотехнопром, через що проїзду немає. Через це підприємство змінило рух автобусів. Пасажирів просять з розумінням поставитись до ситуації та заздалегідь планувати поїздки. У Івано-Франківці на Ізгвардійці 50-го полку готуються переплити Босфор. Військовослужбовці Національної гвардії України вперше в історії переплинуть протоку Босфор. На Ізгвардійці Івано-Франківська розпочали активну фазу підготовки до щорічного запливу на відкритій воді, який станеться у Стамбулі. Усі учасники команди брали участь у боях проти російських окупантів та зазнали поранень. Завдяки програмам реабілітації, які запровадили Нацгвардії, бійці змогли відновитися і тепер готуються до одного з найважливіших міжнародних спортивних заходів. Це були всі новини станом на 14.03. Наступний випуск новин ви почуєте о 15.00, ну а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, на годиннику 14.03 ви слухаєте актуальний прогноз погоди перед мікрофоном Маруся Гривнак. У Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує аж цілих 32 градуси. Але вже ближче до вечора впаде дощ, тож і температура понизиться до плюс 27. Ну а вже завтра, в понеділок, 3 серпня, нас буде очікувати ясний день до обіду. І після обіду має впасти дощ і буде помірна хмарність. Зранку температура повітря становитиме плюс 18, в обід підніметься до максимальних 33 і ввечері опуститься до плюс 27. Ну а в горах, Карпатах, Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує 26 градусів тепла, і це буде максимальна температура, бо далі температура спаде до плюс 20. День обіцяє бути похмурим. Ну а вже завтра, в понеділок, 3 серпня, нас буде очікувати досить похмура погода і з другої половини дня падатиме дощик. Зранку буде триматися температура плюс 18 градусів тепла, в обід підніметься до 26 і ввечері опуститься до плюс 21. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви почуєте о 15.00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбут. Вамбут – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
3: Реклама.

День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: dressed just to sit in the house. People with the least always doing the mouse. I count money while he's sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm grouse. Why you talking about who body fake? With rolling fillers in your face, you just full of hate. That real thing keep your nigga home. Now you looking silly, that's why I'm the silicone.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Для активних дітей справжній рай.
8: Dragon Park.
7: Ігри віртуальні і реальні грай.
8: Dragon Park.
9: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
8: Dragon Park.
9: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
10: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
1: Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
13: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
11: Соціальна реклама.

0: Ви слухаєте Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І сьогодні, 2 серпня, святкується День сестри. Це є чудова нагода все-таки сказати дякую тим, хто був поруч у найважливіші моменти життя, підтримував, надихав та щиро радів вашим успіхам і допомагав долати труднощі. Особисто в мене, на жаль, немає ні брата, ні сестри, хоча пам'ятаю, в дитинстві казала постійно мамі, що я хочу сестричку для того, щоб з нею гратися. І насправді це ж так і є, тому що сестра – це не просто рідна людина. Для багатьох вона все-таки стає найкращою подругою, порадницею, надійною опорою та людиною, з якою пов'язано безліч теплих спогадів. Тож сьогодні не забудьте знайти декілька хвилин, щоб зателефонувати чи написати меседж своїй сестрі про те, щоб просто або обійняти, якщо вона поруч. Адже найцінніший подарунок – це все-таки увага, любов і щирі слова. Тому вітаємо усіх сестер зі святом і бажаємо міцного здоров'я, щастя і взаємопорозуміння. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів від Ріани, Келвін Харріс, Скай та ще багато-багато класних заряджаючих виконавців. Тому вмикайте звук комфортніше.

0: Західний полюс.
1: Ну, а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак, і знаєте, я дивлюся на погоду з віконця, і я просто, ой, Боже, я собі уявляю, наскільки там душно, наскільки там спекотно. І знаєте, мені здається, найголовніше, що взагалі повинно бути в арсеналі кожної людини в таку погоду, це має бути сонцезахисний крем. І знаєте, у літню спеку це не просто косметика, а важливий засіб для здоров'я. Він захищає шкіру від ультрафіолетових променів, які можуть спричиняти сонячні опіки, передчасне старіння шкіри та підвищувати розвиток раку шкіри. Фахівці рекомендують використовувати крем з SPF не менше 30, якщо перебуваєте на сонці понад 15-20 хвилин. Втім, є декілька моментів, які варто все-таки пам'ятати, що деякі люди мають алергічну реакцію або подразнення на окремі компоненти крему. Тож сонцезахисний засіб не забезпечує захист на весь день. Його потрібно оновлювати приблизно кожні 2 години, а також після купання чи інтенсивного потовиділення. Також існує ще досить поширений міф, що сонцезахисний крем повністю блокує вироблення вітаміну D. І насправді дослідження показують, що при правильному використанні більшість людей і все одно отримує достатньо ультрафіолету для його синтезу. Тому, друзі, не нехтуйте власним здоров'ям та користуйтесь сонцезахисними засобами, адже вони допоможуть вам відчувати себе на сонці не тільки відчувати себе спекотно, а й захищати під час сильних ультрапроменів. Тому вмикайте звук комфортніше, далі нас буде чекати багато класних заряджаючих хітів, тому не перемикайтесь.
2: Західний полюс.

0: Реклама. Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band. Квитки вже у продажу.
1: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Мої вітання на годиннику 15:00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Бійці Державної прикордонної служби знищили 7 малих штурмових груп росіян, які намагалися просунутися поблизу села Артільне на Харківщині. Крім 7 штурмових груп, прикордонники заявили про знищення 3 автомобілів, якими росіяни перевозили особовий склад і ресурси, а також 3 укриттів противника. У Броварському районі Київщини внаслідок нічної атаки РФ виникла пожежа на складах. Її загасило, також пошкоджено один приватний будинок, повідомили у Київській ОВА. Сьогодні вночі ще 2 шахеди влучили у найбільший склад «Розетка». Вчора через російський удар по складу «Розетка» у Броварах загинув 61-річний працівник компанії та ще 6 людей дістали поранення. У передмісті Харкова удар РФ по поштовому терміналу. Спалахнули вантажні автомобілі, контейнери та обладнання. Одна людина загинула. Ліквідація наслідків удару триває. Президент Вірменії Хачатурян підписав указ про призначення Паширяна президентом-міністром. Прем'єр-міністром, вірніше. Раніше Паширян повідомив, що направив президенту заяву, попросивши прийняти відставку його Кабміну. Це формальна процедура, оскільки його партія «Громадянський договір» на парламентських виборах отримала більше голосів. Ну а далі до регіональних новин. У Івано-Франківську 2 серпня з 10 і до завершення робіт на вулиці Галицькій поблизу торгового центру А7 проводяться роботи. Водоекотехнопром через це проїзду немає. Підприємство змінило рух автобусів. Пасажирів просять з розумінням поставитись до ситуації та заздалегідь планувати поїздки. Військовослужбовці Національної гвардії України вперше в історії перепливуть протоку Босфор. Нацгвардійці з Івано-Франківська розпочали активну фазу підготовки до щорічного запливу на відкритій воді, який відбудеться у Стамбулі. Усі учасники команди брали участь у боях проти російських окупантів та зазнали поранень. Завдяки громадам реабілітації, які запровадили в Нацгвардії, бійці змогли відновитися і тепер готуються до одного з найважливіших міжнародних спортивних заходів. Ну що ж, це були актуальні новини. Наступний випуск новин ви почуєте о 16:00. Ну а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: На годиннику 15.03 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І у Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує цілих 32 градуси тепла. Однак після 18.00 нам прогнозують дощик. І ввечері температура опуститься до плюс 27. Ну, вже завтра, понеділок, 3 серпня, нам прогнозують досить сонячний спекотний день до обіду. І після обіду нас буде очікувати хмарність та дощовий день. Зранку температура повітря становитиме плюс 18, в обід підніметься до максимальних 33 і ввечері опуститься до плюс 27. Ну, а в Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує 26 градусів тепла. І день обіцяє бути хмарним аж до самого вечора. І ввечері температура повітря становитиме плюс 20 градусів тепла. А вже завтра, в понеділок, 3 серпня, у нас буде очікувати досить хмарний та похмурий день. Зранку температура сягатиме плюс 14, в обід підніметься до максимальних 26 і ввечері опуститься до 21 градусу тепла. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний очікуєте о 16.00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вілла Парк. Вілла Парк – найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама.

День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Вже 7 серпня в парку історії землі концерт Тоні Матвієнка.

0: Фоми і гурту «Мандри».
1: Нас кличе у мандри дорога.
0: Вже 7 серпня у парку «Історії землі». Благодійний фестиваль на підтримку ветеранів в рамках проєкту «Обличчя героїв». Живий звук.

Ну, а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, найкращий просто день, дні – це вихідні. Особливо, коли ти можеш нарешті відпочити, розслабитись, зробити ті речі, які ти собі, на жаль, не дозволяєш через будні робочі дні. А особливо глянути якусь хорошу комедію. І знаєте, навіть кажуть, сміх, що це є найкращі ліки. І в цьому є частка правди, тому що коли ми щиро сміємося, то організм виробляє ендорфіни, так звані гормони радості. І вони допомагають покращити настрій, зменшити відчуття стресу і навіть ненадовго полегшити біль. Під час сміху активніше працюють навіть м'язи обличчя, грудної клітки та живота, а серце і легені отримують своєрідне тренування. Після цього організм розслабляється, а напруга зменшується. Тож не стримуйте усмішку, переглядайте кумедні відео, кіно, спілкуйтесь з друзями або згадайте веселу історію. Іноді декілька хвилин щирого сміху можуть зробити день набагато світлішим. Тому усміхайтеся частіше і нехай гарний настрій буде вашим постійним супутником. Ну що ж, друзі, ну, а зараз нас чекає ще багато класних, заряджаючих, спекотних хітів від Злати Огнєвіч, Тарабарова і ще багато-багато крутих і потужних виконавців. Тому вмикайте звук комфортніше.

0: слухаєте Західний полюс.
1: Ну а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І знаєте, дивлячись на цю спекотну погоду, я просто мрію про морозиво, якийсь смачний або заморожений лід, або класичний пломбір, ну або такий як шоколадне морозиво. Однак зараз ми поговоримо про трохи таку солодку тему, яка точно подарує хороший настрій. Сьогодні можна згадати і про одне з найулюбленіших ласощів у світі, особливо дітлахів – морозиво. І чи знали ви, що морозиво – це має досить давню історію, адже тисячі років тому люди охолоджували фруктові напої снігом і льодом. А сучасні рецепти почали з'являтися в Європі тільки кілька століть тому. Цікаво, що морозиво – це не лише десерт, а й маленька радість, яка може повернути нас у дитинство. Учені навіть помічали, що споживання улюблених смаколиків може покращувати настрій, адже приємні смаки стимулюють ділянки мозку, пов'язані із задоволенням. Сьогодні існують, звісно, тисячі різновидів морозива, від класичного пломбіру та й до шоколадного з незвичайними смаками, з фруктами, спеціями, навіть соленими добавками. До речі, кажучи, ви знаєте, що навіть морозиво може лікувати горло під час простуди, адже воно охолоджує та заспокоює запалення під час якоїсь застуди чи хвороби горла. Тому, якщо маєте можливість зараз купити морозиво, то обов'язково купіть і насолодіться смаком даного десерту. Ну а далі нас буде чекати ще багато хітів від Олівії Родріго, Ламон, Imagine Dragons. Тому вмикайте звук комфортніше.
0: Західний полюс.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт Незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
5: Dragon Park.
6: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
7: Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
7: Соціальна реклама.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Мої вітання. На студійному годиннику зараз 16.00. Ви слухайте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! За останні 72 години уражено ще 13 електровузлів на окупованій частині України, зазначає командувач СБС Роберт Мадяр Броуді. Загальний рахунок протягом операції з 1 липня по 2 серпня – 177 енергетичних цілей на ТОТ. РФ намагається ускладнювати логістику на Костянтинівському напрямку фронту. Російська армія має змогу залітати безпілотниками літакового типу, зокрема молніями, на відстань до 40 кілометрів, розповів головний сержант 93-ї ОМБР Холодний Яр П'ясецький. Наслідок російської атаки на Харківщині загинув працівник компанії-перевізника. За її даними, РФ завдала двох ударів по поштовому терміналу. Він був зруйнований. Міністерство оборони Румунії вранці оголосило повітряну тривогу з прикордонному повіті Тулча, що межує з Одеською областю, через повітряну ціль з України. Зазначається, що згодом ціль зникла з радарів, не входячи в румунський повітряний простір. Близько о 9.52 повітряну тривогу було скасовано. На деяких АЗС України обмежили продаж дизеля до 100 літрів в одні руки. Насамперед, такі ліміти діють на заправках уздовж трас, щоб великовантажний транспорт не залишав їх без запасів пального. У надвірній, ну а далі до регіональних новин. У надвірній рятувальники підняли з озера тіло чоловіка. 1 серпня ввечері на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Надвір у міському озері чоловік стрибнув з воду та зник з поля зору. Для проведення водолазно-рятувальних робіт залучали водолазців групи пошуково-рятувальних та інших спеціальних робіт. Водолази обмежили водойму, знайшли тіло чоловіка та підняли з води на берег. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». На Прикарпатті за добу рятувальники 5 разів надавали допомогу туристам в горах. Впродовж 1 серпня допомога знадобилася туристам на 5 різних вершинах через травми, високий тиск та втрату орієнтирів. Усіх громадян евакуювали та доправили до населених пунктів. Це були всі новини станом на 16.03. Наступний випуск ви вже почуєте завтра о 8.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: На годиннику 16:03 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І у Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує цілих 32 градуси тепла, що просто виглядає аж страшно. Мені аж погано, коли я побачу цю температуру. Ну і вже до вечора повинна опуститись до плюс 27, а до того нас чекає досить спекотний та ясний день. Вже в понеділок, 3 серпня, нас буде очікувати досить сонячний день до першої половини дня, а після обіду буде хмарна погода та дощ. Зранку температура повітря становитиме плюс 18 градусів, в обід підніметься до максимальних 33 і ввечері впуститься до плюс 27. Ну а в горах, Карпатах, себто Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує цілі 34 градуси тепла. І скоро... ближче до вечора нам прогнозують дощик та пониження температури до 24 градусів тепла, а до того спекотно і сонячна погода. Ну а в понеділок, 3 серпня, нас буде очікувати досить мінлива хмарність та дощик з другої половини дня. Зранку температура повітря становитиме плюс 14, в обід підніметься до максимальних 26 і ввечері опуститься до 21 градусу тепла. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви почуєте завтра о 8:00. Ну а вечір на Західному полюсі вже завершується, тому чуємося вже завтра о 8:00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місце для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band. Квитки вже у продажу.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
2: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан. Спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
4: Соціальна реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Дітей. Справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
6: Dragon Park.
7: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band. Квитки вже у продажу.
1: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Реклама. Свій

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», стара БТ-8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема RF-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
7: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає купиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
8: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
10: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
11: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
12: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
13: Соціальна реклама.

0: Реклама. Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band. Квитки вже у продажу.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
5: Dragon Park.
6: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
8: Соціальна реклама.
9: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
10: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
8: Соціальна реклама.

Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Привіт усім, друзі! З вами я, Сидір Юрський та Діджей Оле Джі. Ці по-справжньому спекотні вихідні починаємо, як завжди, найкращою музикою. Мартін Гаррікс and U2 – Fireflies.

Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».

0: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт всім, хто налаштувався на хвилю якісного та стильного українського саунду. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Ваш вірний путівник світом нових релізів. Наступну годину ми проведемо в компанії 12 треків, які просто зараз створюють новітню історію нашої музики. Сьогодні у нас в меню легендарні воплі від Оплясова разом із Олегом Скрипкою покажуть нам свої нові світи. Далі Трач заспіває французькою. Я співаю. Je chante. Андріана додасть романтики у своїх зорях на стелі.

0: Тоді поринемо у вічність разом із Орестом.
1: Де тебе носило цілу вічність.
0: Відчуємо козацький вайб від козака Сіромаха та Сіромаку пісні «Божевільний».
2: Дякую, що вільний Боже!
0: Послухаймо відверту сповідь від Білого Бо, трек «Егоїсти». А також пристрасну фурію від Полякова.
3: Просто моя фурія, від тебе шаленію я.
0: Та атмосферний шум від Дар'ї Лу. Згодом вийдемо із зони комфорту від проєкту «Шугар».
4: Вона вже не твоя, вже більше не твоя.
0: Продовжимо танцювальним польотом на крилах від діджей Першаков і DMC Grant. І завершимо поролоном від Ліса. Та романтичним фіналом в останньому метро від Віка Вішня. Буде драйвово, чуттєво та максимально свіжо. Починаємо.
5: Слухоманія.
0: Відкриваємо наш ефір із легендарних ВВ. Воплі від Оплясова і Олег Скрипка презентують свій новий глибокий реліз «Світи». Це композиція про наш внутрішній простір, спогади та ті особливі місця, які назавжди залишаються в серці. Музиканти запрошують кожного у подорож до власного заповітного краю. Того самого, що живе у дитячих спогадах, снах і теплому відчутті дому, незалежно від часу та відстаней. Олег Скрипка каже, що ми живемо нині в дуже тяжкі часи, а життя навколо сповнене тривог, страхів і випробувань. Та навіть у найтемнішу мить кожному з нас дано звучати на повний голос і світити. Співати серцем і розпалювати середини вогонь, який не дасть спинитися і занепасти духом. Вирушаємо за обрій звичного разом. Олег Скрипка та Воплі від Оплясова «Світи».
6: День

Заряд світлої сили від ВВ – їхні світи. Продовжуємо разом із Тречем і слухаємо його двомовну прем'єру. Я співаю. Жишам ти. Це глибока історія про пошук світла серед темряви. Поєднуючи українську та французьку мови, Володимир розповідає історію людини, яка переживає втрату, холод і невизначеність. Але попри все не втрачає здатності любити і сподіватися. Музика тут стає способом пережити біль, а танець – символом внутрішньої сили та свободи. Попри порожнечу після важких подій, у серці завжди є місце для любові, яка допомагає рухатися вперед. Слухаємо разом. Трач, я співаю. Жишом ти.

0: Scratch. Я співаю «Жишонти».
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі і спостерігаємо. «Зорі на стелі». Свіжу річ від Андріани. Співачка вирішила позбутися шаблонів і створити щось живе і дуже щире. Без зайвого декору.
2: Пісня про любов без ідеалізації. Можна дивитись в океан і бачити пустелю. Мати перед собою щось величезне, але не помічати. А може знайти зорі на власній стелі і побачити диво в найпростішому, в тому, що поруч. Це нагадування, що щастя не в пошуку ідеалу, а в тому, щоб перестати його шукати і цінувати те, що вже маємо.
0: Слухаємо Андріана та її «Зорі на стелі».

0: «Зорі на стелі» від Андріани. Далі у нас Орест, учасник гурту «Дзідзьо». Музикант презентує «Вічність», композицію, яку присвячує своїй дружині з нагоди їхнього весілля. За словами артиста, кожен із нас мріє знайти свою половинку. Для нього це тривало рівно стільки, скільки було необхідно, щоб зрозуміти, що він зустрів ту саму. Цей період і був його особистою вічністю. Кожен рядок цієї емоційної роботи народився з пережитого ним самим, без жодних вигаданих сюжетів. Тож давайте разом поринемо у цю щиру історію кохання. Орест, «Вічність» у нашому ефірі.
1: Паде дощ, зійде квітка на твоїй руці.

0: Це була «Вічність» від Ореста. Попереду коротка перерва, після якої ми повернемося, щоб увімкнути драйв на повну потужність. Не перемикайтеся, тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
0: Ви слухайте слухоманію, і ми продовжимо відкривати нову українську музику. Далі зустрічайте харизматичного козака Сіромаху та його власне альтер-его Сіромак із піснею «Божевільний». За словами музиканта, його нова річ – це сатиричне відображення нашої епохи, де головним мірилом успіху суспільство часто обирає гроші. Автор зазначає, що сьогодні ми постійно намагаємося поєднати творчість, душевність та фінансові реалії. Цю дивну комерційну еклектику він і вирішив висміяти у своїй новій роботі. Герой треку йде босоніж по Росі, руйнує власну імперію заради справжнього спадку і обирає свободу та сміх замість нескінченної фінансової гонитви. Виходимо з гри разом. Козак Сіромаха і Сіромак. Божевільний.

Козак Сіромаха і Сіромак. Про гроші і свободу. Божевільний. А тепер трохи міського вайбу від Білого Бо. Його нова робота називається «Егоїсти». Відверта і ритмічна історія про життя. Про те, як часто ми намагаємося захистити власне серце від болю, і мимоволі перетворюємося на егоїстів, забуваючи про почуття тих, хто поруч. Біт і чіпкий текст, який вже звучить у нашому ефірі. Слухаємо. Білий Бо. «Егоїсти».

білий бо та його егоїсти. А ми продовжуємо слухати нове українське. Співак Поляков презентує сингл «Хурія». Лірична робота про ту єдину, що одним лише поглядом здатна розпалити пожежу в серці чоловіка і повністю змінити його плани на життя. Робимо гучніше. Поляков. «Хурія».

Емоційна буря від Полякова. Далі нова робота від Дар'ї Лу. Співачка презентує чергову пісню із майбутнього альбому, в якому досліджує ментальне здоров'я та пошук себе. Композиція має назву «Шум». Цей трек – кульмінаційний поворот в історії, де лірична героїня нарешті усвідомлює проблему та бере відповідальність за себе. За словами Дар'ї Лу, для неї шум – це щось типу процесу виривання бур'яну на клумбі. І замість нього ці місця можна заповнити чимось більш схожим на любов. Очищуємо свій внутрішній простір від зайвого. Дар'я Лу. Шум.

0: Це був шум від Дар'я Лу. А ми робимо ще одну маленьку паузу, щоб перевести подих. Залишайтеся на правильній хвилі. Попереду ще більше цікавих відкриттів.
1: Слухоманія. Слухоманія
0: знову в ефірі, і ми виходимо на фінішну пряму. Програму продовжує Шугар. Його нова робота «Зона комфорту» про жіночу свободу та незалежність. У властивій собі іронічній манері музикант висміює недолугі спроби колишнього повернутися в життя дівчини з черговою порцією брехні та образ. Каже, що цією піснею хотів наголосити на цінності самоповаги, турботи про себе та свободи жити за власними правилами. Слухаємо Шугар. «Зона комфорту».
2: Та

Шугар та його зона комфорту. Наступний трек – спільна робота від Діджей Першаков і DMC Grant. Композиція називається «Крила» і це клубний саунд, покладений на хрестоматійний вірш Ліни Костенко. Людина нібито не літає, а крила має. Летимо разом із Діджей Першаков і DMC Grant. «Крила».

Ліна Костенко в електронному звучанні від Діджей Першаков і DMC Grant. Попереду у нас співачка Лісан та її нова робота «Поролом». Це емоційний маніфест про внутрішню силу, віру в себе та сміливість не зраджувати власні мрії, навіть коли здається, що весь світ навколо руйнується. Пісня народилася в один із найскладніших періодів життя артистки після болісного розлучення, коли музика стала єдиним способом урятувати себе та дати особисту обіцянку ніколи не здаватися. Назва треку – це метафора людей чи опор, які здавалися надійними, але в критичний момент виявилися порожніми і нездатними підтримати. Тож шукаємо справжню силу всередині себе разом із Лісан та її чесною прем'єрою «Поролон». Свічку

справжня естетика від Лісан. Ну і настав час для фінального акорду нашого сьогоднішнього випуску. Закриває ефір Віка Вішня та її нова річ «Останнє метро». Пісня далеко не нова. Робота над нею виконавиця розпочала ще 5 років тому, але довго не могла завершити почати. І ось нарешті це вдалося. За словами Віки, ця пісня символізує особливий стан людини, яка опинилася на межі важливих життєвих етапів, коли потрібно знайти в собі сили відпустити минуле і зробити впевнений крок вперед, назустріч новому дню. Рушаймо, Віка Вішня, «Останнє метро». Я ж прощаюся з вами. Слухайте якісну українську музику, підтримуйте наших та шукайте позитив у кожному дні. З вами був Андрій Чиж. Почуємося на цій ж хвилі вже дуже скоро. Бувайте!

йому. Мої розмови тебе вантажать, нічого не важать. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не фруха, у серці розруха, чи вистачить духу сказати правду, сумно чи радо, ти тільки по

Але час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар.

НАТО. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне раді.